ta ntukufa nyine tukumbani namfa yuyeni ya mabarani ya goro barani ansheni ba irina munira tu biftigana barana wakasu nini mada kwa tu jama kukunkari kwa pati sivi sivirino biwona wakasu nsu kanshi ando nambisa ankara kukuna hii ngaramano bere mbuwa hii njia hiyo antanafo sofo alias zula bintio tungaramano ma ndama shimbisa ndongudo na wakasu barani ibia sonsu bisa ankara kwa pati ndongudo

moi bien sûr nimba mon chimba mon radio communautaire si ce se forme yo sanganzo miti abrasan nzo ya radio so ya yama kwaba yenanam yenpem yetarawam yembukim yenzungurum yembafan ye kere sangawa ya shiyo kema kere konkoni gafrache ye sangawa yandi ne kurukanshi ifeme polini ye minana nyame feme beti dama feme ye kanshi dama yobe yome ya menini wa krema me yo gutri ye toko shire ye kuru watoko suno ye suru watoko suno yiri kuru yue kandani ye suruwa ni yue dalili ni ye kuruwa nyini da webo ya boko edo beberebe ya boko edo sangankare ya yue nguka ya kashi ya bobo adini tiye bofre ni tiye botonto ni chie boshiri nimba mshimba ya jake chichiri sube ya buwa wefa kwa miekondo ya kuruwa bambaka ya buwa wefa kwa miekondo yiri na une mbakuno lafya tonyimi ime lafya torefo mbeberebe buo dokte Torefo mbibiribi basoba kwenye wabiebri. Butoko sombi miyengi bakar mbim. Kere kwa kwatini, yebu ya uyo sangankere, idifo na mikuni, iyofo na mikuni, to nyime idibwa ya, nyime yu imaba. Lafya yebu ya uyo famabwa, nyime imabu lafya. Tore mbibu buya wini, to nyime yitore. Yeshirifa meti konkuruma ya kere sanga wayandi, kunifo kere kunifo nyime yu ya dalili. Buki ye wa, yengu mejabu awushiewa tonyime ye mushiba biwo bukenu yue kandani buke mushiba bakasue natikwa ulanue natikwa nzisu efea bulari efea kefako nini nefako kuni nyime yue dalili nisese ni mushiba yepie nyibane shiriko lamboko mbako chiyama mabukuru yanwa sanga yo jui sanga swa mapie suwa banwa sanga yo kwe sanga swa na wara emene nyo krebe etoko ujingosko nuni etoko ungosko nini mabu kasua bu kasua tirifiye yi biteya meya jeke biteya me yiku ya biteya me mbele biteya me shibi biteya sanga inanjumi sanga so mbibako chiyama nyemi fayubu sanga yerebe etoko langoni nyemi fayi sanga batuya nimba mshimba ma radio community sisosofom ye yuanga frache dekubo yusuchi nebu yukunku nefama chichirisu yenga shebu labara she labari ya kurukefama itian sheo she labari ya ngefama jama nefama lamu ya kere konkoni ifiti gadima dika yenga yeshi gadima ali fombora ufabie alaji saibu ni lamu ya kere konkoni bebolume abenzugo tafa ni jama konkon kare kwakwati beti au fabie saya saliu ni de jama saya yakobo biwo ano yanga Cote d'Ivoire seido barakisa anzuma yanga yeshua anzuma fatuma benya buduma bubereni ni bude lamu ya nyinga mjama nyinga sute mbuna na ware kabude kere konkona shina buyu ya nshe dibi ya dibu yobe yomabu kurube kurubu sanyabe sabunya ahorama be ye dibu fafite budo na ware sangabi yenga yenwe yenye ma ye goro ye shi ye tanafo kusaka burayima nidrunya kwa kiri nimbam ngasha nyama ama tanama ya kwa masanga na ya kurawi iyo wa yulini ya kurawi iliso sarambe ya wanubarani ili blenyo nga shayanda nyama fomborodole wei nmiko ni kuruto ankara inkato wa miko ni kurufa mama ya jinafen ya kenye kuruwa ya kenye fanganyariyo ama miko ni kuruwi kwa ye to ya shiria insanga nso ni feye kuruwa ifa nkunkunkere kato wa famam yoba anyofa meyenu iti ashida gadima biwo chara kwenye gana shensu nude jama kere kwa kwati do yesuda mashine yu amanshe mbobara seya kuwa
ono de jama kere konkone yesu kan shando ne yu amanshe imam bashiru be woni fasule kere kweni su kan shudo ne yu anshe no de jama imam be won zarafen abdul salam no de lamo ya konkon kere kwakwati radio communautaire la voix de loti bien directeur le idrisu amido bungan kan shunan yu anshe no de jama kere kwakwati tababu feme no de la moya credo yesu kan shamne pian kere konkone mbonga shanya ma ngashanya ni yo ngashanya ni de sanya horma ye diarando to nyime to anka to karepa nyime fen ka to ni famam nyime man kere konkone de fo nyini labar ni to ko kon she labari yanga na kan gisano au fo bien ni de la moya kere konkone naka gisano barani biye so sukan shankara na yankara she nyine ashidane to kokoma na fara bakabo barani biye so kare kwakwati don sanguri ya fabiye ni de jama kare konkondo nabika dika fabiye ni de jama kare don apawo dika fabiye ni de jama dange dika fabiye ni moya kato dika ufabie ni moya nabo dika ufabie nambo dika ufabie ni ide jama kere konkoni karamo dika ufabie ni ide jama nyebo ufabie ni moya kere nanko shidika ufabie bosora ufabie ni ide moya tumbo ufabie ni ide jama maye mama ufabie ni ide jama kere konjia ufabie suma kere labardo na kere kwakwati kurutia achuma ufabie ashida ya dama shine yu ama nshenga shanyama lugusha ufabie nyimeto ankara karpa bubudika ufabie ni ide jama ya kanshamne yu amumbo shirabo sangbana shirabo limamdika pachadika ufabie ni bude jama kere konkondo sangbana ufabie nyimeto jama kere karpa nyime ya kiewo nyime shishesu inkato nyime faman konkonkare ajasu njesu ajasu kamoso yenga esu dankere kwa kwate ashida one yu amanshe kerebo gono zungo karamole anoku yedamo ya kere ashida one yu ankere konkone mbo anyashida ni toko koma yeni mba ankere bebo goda wasu gono dole bachunguru bia ufabie ni ide jama kere konkone kumano ufabie nadika ufabie atokorodika ufabie le anoku yenge dama shido ne yu ama nshenga shanyama la yiri dika ufabie kanda kweri dika ufabie yetu kudajama shine yu ankara konkoni mbo kaptebo ufabie mbanjasu ufabie nibude jama tunzuna ufabie nyemeto jama kere karpa ya yu ankara dama shine kansham asadro lano konkonkara ufambie mga shanyama dibi andia kuruba nkuru ya sangabi yenge shiwa kusaka buraima ni durunya kwa kiri yeba kwa machene wili so nga shanyama sarambo shimbere ni liblinyo wede kerebande yanu yo kerebanyo yanu buraima yo wankonkon kerenu la moyanga ndama shio na yo amanshe to sara ufabie ni ide jama kere kwa kwatido wanzandika ufabie ni ide jama mande ufabie ni ide jama kambara so ufabie ni jama buwebo ufabie ni moya kere konkoni jabo ufabie ni ide jama kambe ya la no konkon kra ufambie tunjara suwa ufabie ni ide jama maraka suwa ufabie ni jama mamshi samti barani ibiye suwa ufambie nibudja mwaya kere konkoni itashida yenge dam na yuan kere konkoni mbo badara konkon kra ufambie nibudja jama kajura ufabie zungo usa ufabie sherki zungo uno de jama kere do yasuda mashine yuan manshe duana ufabie ini ide jama kere duana barani ibiye songa shanyama lamba kome ufabie ni ide jama sadura ufabie ni moya na koroko ufabie na koroko feme uno de jama na mieni feme ni ide moya kere konkondo ufambie meyenge dama shido ne yu amanshenga shanyama kiangureko barani ibiye so buzugo barani ibiye so chachabu barani ibiye so kotuchiri barani ibiye so baula ufabie ni ide jama kere konkondo nga shanyama chanka ufabie ni imo ya kere konkone nga shanyama payone ufabie ni imo ya kere konkondo sajwebu barani ibiye so ni nga shinyi sawara kuna yenge dankara shido ne yu ama nshenyumi fete katoni fama
nyemeto jama kere karpa debande ya Ibrahima iyowa yenga yeweleso kusaka Ibrahima ni dronya kwa kire bakwa mari yeweleso sarambo shimberan leblinyo wo yande bukano ankoro no anko kere no amanye no ye kurawi ni lafia ye yasuni lafia ye yago 3 yesku da machine ye amanche komo ngofa nyene sawara ko eto ko da jama shida ne ye amanche jewo go bara ne ibi eso nanike bara ne ibi eso tababu bara ne ibi eso bache bosu bara ne ibi eso koto ye shimba mbeboni ye nga wankoba wankoba bara ne ibi eso kere konkondo ye ye amanche kangono bara ne ibi eso nyina shida kuna ngari bara ne ibi eso fare bara ne ibi eso koto padori bara ne ibi eso ye nga nyankpo bara ne ibi eso kere konkoni wakwabu bara ne ibi eso kere konkoni karabongo bara ne ibi eso konkoni tankwe mba bara ne ibi eso tuko kanshan kere do ne yu amanshe wani fom nga shia nyama wanjoka fom yeshia ulagana no dole charekwe ni da shensu kotu charekwe ni kono bara ne ibi eso kere kwakwati komba bara ne ibi eso tuko charekwe ni dole yenge dama shio ne yu amanshe nga shia nyama akomabla yenga akulmabla number one komabla nabawana yenge dama shido ne yu jama karanshe nabujoko afabie ni ide jama feme ni mwaya kere kunkondo mayema maafabie wanchike afabie kaya nga kabla ni barani ibie so kere kunkoni manya barani ibie so kunkoni naloko barani ibie so kunkoni nyangbandi fom nina shida ni etoko dama shio kusaka Ibrahima ni durunya pakiri debandi yanu yobanyu yanu kuroba mfakuri ya yenge kansha ne yu amumbo mweba mwebye so uwe inga shanyama tuwe niwa ni nyeme di wafokwa nyeme feisanga mje sokwa kwa mnu chiema urukwani nyeme ifawi ya uro ya uro nyeme ifawi chiema urukwani ya damashi mweba mwebye so nimba mahini iti tukuti kadashi fofure anshe kadasha yenga atokorodika ufobye ni idela mweya kere kwa kwati sutye muno nabude ya kere kunkun kunkun na shi nabu yu yanshe kanga shanyama ni yo nga shanyani buka sanga biyenge yi ye goro ye niema ye ni ye nabara etanafo idriso flera ni durunya kwa kiri mweya ba mweya bieso nga shanyama ili durunya kwa kiri sarame wonun limocho ya idari sakwa swa gyele gando yeniwa flela ni durunya kwa kira mweba mwebye so fe ni durunya kwa kisanga hareba kuru yori ya duwa ngashanya la mweya ngashanya bie ngashanya bara ngashanya kan ngashanya kwen tarawa buke kwen yekere konkoni we yesanga fene kanshi jama kera ne yobo ya kere mbo ngashanyama nyini tibe nyaduma bofe kwa yene su shirama na nkanshi nyingam nanda nyingam nashi alaji bieku gadole gado ono da jama kere konkoni jedo ya su kanshi une yo anshe na da jama nyingam nashi alaji gado alaji momin mande ini demo ya kere konkoni alfa samata ni de moya kere konkoni ancien lawi ni de jama kere konkoni toko kanshan ne yu ankere konkoni mbo ne shiranka janda ambere yaswa ndo ancien lawi yesu atokorodika mbaramo imbiemo inkemo imbatumamo kanshibu na yu banshebu kesu nga shanyama nyine ya shida kone toko koma ya goro bara na afwe woro yaswa na kanshi asadro bara ni ibiye so kremea ye doskwa shibe berebe ne yu anshe ye goro bara flera yesu kanshu beberebe yesu anwa badarado besku ashida kosa ni biyesu ni baraka efa soto yuane na ula gbagba tapop tapop tapop tapop nga shiwanu ikere ni la mwe sasu la mwe kura shire su shiroa na kanshibu na yu bakara nshedo meyale badarado ngorobara na ajua nyini kwa yuene kune yesu shiroa skwa nandika ibara ni ibi nadika nadika bara ni ibi yesu kere niwa na ajua kambi na ajua le wara ya sana kanshi na adika bara ni ibiye so ashibu ke yesu le ye goro biye kwa ye jishi inja biye kofi dimunzu kofi dimunzu ni ide jama kare konkoni
awon jeje abudo ba shida ko sanu akunin gbaforun muka sa nzungur muka sa tarawan muka sa na kan shibo na yo ban shemeya nyiti yanga na ware yeshiwa mogu nan koshim feme nan koshim ke na saram na shebu shele oyi woro yaswa ngabe na kan shimo ogudo imbaram ne mbiem ijama ker kwakwati na yo ban shemeyale nyina shida kone su kama yeshiwa amado sambarama amado sambarama ni de zabarbale ni de jama ker konkoni ye kan shiwa ne yo anshe woro ka shi zabarbam ker kwakwati na yo ban shemeya be bo jele mbo bara dungo ni de jama ker konkoni anguma kilinya bakado yanga kilinyaka do neka ka warambele kindan be dumale jande nyini kindan no jama kare kwakwati kan shibo na yo ban sheme iko tu yenge bi abu ni de jama kare konkone abu ni de jama kare konkone woro yaso na kan shimo ya kare konkondoro yanga awarambe frizongo ni woje gede zongo yesu da jama kare shido na yo anshe nge bi abu woro yaso na kan shigaban liman toma beti direte liman toma ono de jama kare konkone yetoko jedale je baraj barani biye so ashida ko sanu asadro mama woro yaso na kan shi jangpani barani biye so na yo ban shebu kesule haujin worsko yaso yanga kwenyini do barani biye so kra shida ko sanu ye yombo ne kan shi Yeshua kwashi njabye kwashi Yesu na kanshi Nimbam ni nshimba nkerebe unkwantado Unkwantabara ni ibi yesu ashida Kosanu ya yoskumbu Yena bara Yegoro bara yeni Yetanafo ndabara Ndabara wa yesu Anguma karufu yenga sajwebu Ye karufu bara ni ibi yesu Na yobanshe na yobumbu Na kanshi bume yale Yetanafo bawa burkina njabye Woro yaswa dileka bara ni ibi yeso. Na yobanshe o na daba ashibuke yesu. Ashida ni itoko koma yu ya firi yu ya tori. Nimbam ni nshimbam. Ye jama kere konkone. Ye nga yesu de shibaram. Ye shibiem. Ye telefon kere konkone. Bebo cherekweni. Cherekweni bara ni ibi yeso kere do. Nina ashida kone itoko koma bo ni yu ya yobo mbobu kasu. Ye telefon ibo. Ibo nsuna. Ibo nsuna. Ono de jama kere toko dama shido ne yu amanshe ngashia nyama Wia firi wia tori Be shibu be shabu Weini beba shibu ya kere konkone Iti ya shida ne de jama shi Ne yu moyanshe buka kere bamfa buka yanu Yu kere bamfa yu meya Sanya bamfa sanyanya Kuro bamfa kuro ya sanga bienga Ye tanafo ya yi Ye ni ye nabara ye tanafo Idrisu frila ni drunya kwa kiri Ambere bukaya Kembe biya kwa mari Kembe ya kakifa ya duwa Ambere yandi bukara Yenge kanshi ambi berebe Ne yu ankara kunkuni mbo Yeni ifirila To nyime yiko de wafokpado Yeni ifirila Nyime yifa yu isanga Nyine yenge bula baru soma ankara Na kunkun kare kurutia Mweba mwebje so nga shia nyama Ye kanshi kunkun kare Diba andi yanu Yuba anyu famea Neka dekebo kura yosu kile Befa bukaso ye yikoreshi koye kanu nyuma radio communauté monatiri fako yenga dekebe busuma maya konkon kare yirena mumoti soni ye dongo sufti mane bade ye bade yongbe aware dongo do bakengo sujura mea aware dongo bakan dekebe kurokode amanyine natrino yenwo kamere skodema ahememno yesu bua we ankere kwakwati do nyine nge tengesu adene kere konkon kotia Nimbam nshimbam Dekebe duma fatengesu Jabu de awaren kere konkone Ye nga buko ekol jabu Nabu kuro kode Ama anguma yerebe u lise debu ni fajura Fako cheye jabu chinda denu Yesu koko ni faso soldati debu ni Ye kode Nama anguye Njine bunga bume kere konkone Bindinu de Yako bindinu ya kode do Njine suman kere labari Nshi amma de cheni bibu de ammani Ye bakoma Tuan shiten leka ankuru nye mekun kembe wu menyunukun. Dama ya feka ayi manyaki ayi chen nambako. Asha kembe wine kiri. Ka kemni na barasu
awara mkere ni buche yenye wia awara beno buku awara fofora beno yiko yoko duma wama awara fofora no handa awara na wile njini mebu awe yesu shama to njini ti yetenge jama kongkong kere subeko dekebe amana buo yenga nagbati fama amma buo ambile ngarama buo nagbati naso buo tiko ni kumbe lotile na mangwe botoko mafako dole yenga nyine sawara kuna ama nguma nyangbandi fom nyangbandi yenga bemo amma de fom no labe ko botoko mado na yuane ne kere konkoni ne kuroko yunzu e nyine labarne yetoko fama enimbam ne shimban kere konkoni bebo ne faso yenga bebo sangbana de kindanno na bododo ko yadma amma buwe ko yadma le amma de kene bo ikole ya de ma nyine ngema na anti amma nkebe yesu kenkene amma de de formule ya kena bi ko yoka iwa hene be ko yekpe nyi ba ne ba ken famam nyina waram no jande anyane na nko hari ko yoka mno kadashi ko dona ko to no anene ne ka bo shikebe bo ne tenge duman sude bo mimiera anka yesu ki mado ne krenya suki Mweba mwebye so nimba mwishimba mwa radio communautaire suisse se fomo dekebe okuro yeso kia fame ya yenge bwe konkon nefama chama kere konkon le dekebe faboka so neka naware iti nyeme shire ya sukuri jama kere do iti fifiye sukuri la mwaya kere do dama ye pentribo wani bayanda ye kakasara nsu irina dumbi mdeba aloni naware trefia nyama ye tia batabi nyini tansku de kakasara le suba ye mienyi ye kwe takikiri sunle to ye sukuru ye nga jama kere kwa kwati na bunye labari na buka bibu wono fako ye nye meshirinu ye buka kunkuni kuru komo neke isku de labari fama ama nguma fuimbi wye nyunu subani bikoto suni sarambe wono ni libli mochwele neka dumbe iteka atimwa iri iduma teke nyini kakasara mbua ini chambafom bubu ini ya bubu idapanguo ye shirin zarabara ni ibieso sawarati bukati yuati shibeni ni beno kurubu mengobo dumano ni awemba fufu kebe bete ni sawari sawari na saram frede kebe ka fair play irena sawari ni kokoro yobri denu sawari ni dedenu sawari ni yodenu ne nkurunya de kebe frenya tibungu ne fama ye pentribo fama e balo bo fomni nyine suman kra koyoka ti wono ne ko ameko ne balo ni nyaka nyaka nyaka nyaka ni gwandare ni yoki ni asaboni yenga de ke konkon kerebe kurfa yokti e fa nyati bungune ne ke ya ti modikale ndeme yere dwasu ahiro yoma to nye ke kin e kweshin yesu shiri jama kare yesu ka jama kare ne kur ko fa nyati bungune ni dondoni yenga yegdi ni deke konkon kerebe ikuro manfie monan kuro fiemani to nyene ni tibuka no ye na tenga nkreso adina ya kere konkon kuruti nyeme wi dumbe ndumbe nyeme wi dumbe ndumbe ye toko kanshiam ne da jama kere kwa patashi masafiti yenga ude nde ide ya kurushika yeda nde ne kamene ngomile ide yingomia yesu nyinga de yingomia to nyeme me iwe yede yesu kanshiam beberebe ne yo jama kere konkon mbo Bo yeso chile ya kurabu ya fama amna. Biba wono amuti yanga ndamashi.